0: ɛnɛ mi sunsun adwuma mi yɛ sunsun nwuma na me yɛ me hwɛ abusua mu nsɛnsɛm mu me hwɛ asetɛm nsɛnsɛm mu me hwɛ bi yɛde ne fira bɛtɔ so a ama yɛde ne ntimi nkɔ no ɛwɔ bɔkankye kɔ Italia no fa kaba ne sofolai wo nyɛ du sofolai a ɔso bɛka yɛ ɛkɔ bɔkankye wo bɛso kɔ Italia no wo si kɔ Italia no a fam nɔmba no ɛyɛ 0548 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 edi buso abrabu wa ye bonu yu da da abrabu ya se tema abrabu yinu so di nume di agura wa yonche ya mpenyifuwa si kokuti ya no da mani baidi ba inedi ya hoti ya odinda adiyo u kokufu nume bi ime ubiye bode bra sede wa huwa di sitie
1: because wa nyem kristo no Maria nyem kristo no wangoro no so kwa sisa wa nwane kezin yes aye Elizabeth
0: Elizabeth
1: Bible say mkwara bi yinu egu ya funu osu bibi kosu
0: yeah
1: Yesu ese na Mary from Elizabeth so wa babere wa enso anyinsan but Yohani eda ye from na Christo da ye from eso no communicate
0: ka was ah bibi o champa bibi akwa de me master akanya no bishop sadi yasa osu sma sam
1: omun pii mai
0: bishop me se abraba ye bone sunsun so ti akontum o te gana ha we ajuma bi we business bi ye god bo ajuma ade bi we bia no sunsun me so bi ye movie that boy bi mine no pa wonne je ko ne start movie movie bia Ghana movie bi won bi but bo na nyidin
1: ma nyidin
0: dabi ini ubin de bi yesene no
1: ah
0: but Ghana movie bia won bi
1: ah wo ye bi
0: na se akot trouble to offer but so for help say eh ho be boa o ga ye ni kan e de di din sa u fi fo be so u krom de se u krom di se u krom he fe u krom he ne sei won do busa panyini ni nya kanto obusa panyini ye fe ne sei u do obusa panyini ni ya kaufie nsam de achero ufie abakwasa ba wonim ozo bobara okumase ara wo se buso obi te ni fie abakwasa ba wonim fie abakwasa ibi kwa ni fie kwa ye mobere ni nkunim ebi ni fie kwa na e ma nware ebi ni fie kwa ye tukwan ebi ni fie kwa ye sifie etu da wo se ozo boto asase sifie pe ene ye se ba kwoti asa obara bo edu tu tu asa uchi aka na aka wrom utu ni ko okwa bi eh wo se mo
1: aka ho
0: aka wrom aka wrom because only ni fie bakwasa ye fie ni wat say e di bo ban ano pe be bo ban sunsun famu bo kra ho ban be so hwe seven pebiasa ni bo hu be ko to kran na me ka me kire wo abade ka sofo ye die ni ye die ni bi o die ni ye ni bi na mo die ni se ade die ye obi ba do ko me ka kire wo wo so mesa abrabo
1: hwe
0: obi ka mesa abrabo na wo di sunsun tumi ni aho de a o se mesa abrabo mokɔ bɔ sɛbi mɔ ne ni pahu bia abante bia wo ni pahu na wo ba bi to mɔ sɛbi ɛnsɛ vata no na wo kutie ni petitu bia wo tenkra na wo tɛbɔ wo tenkuma sɛ na wo sɛna brabɔ wo sɛna brabɔ asɛmbi si ɛme kɔ kɔ mɔ na brata no ɛfira bruchi ne ba yɛ bɛ yɛ yie abante bɛ yɛ yie kɔ dɔ bruchi yade abɔ no yade
1: abante
0: abagana bɛ yɛ yie kɔ
1: ba so wonyare
0: wonyare okudu ye yade abono a doctor sisi do ye unyale hwenye onzo tuzu owu ena brother ni nwa ba me ho ena mucha brother sa ba gana itisunsu mo se ne ho se sa ono awurade ye bisue nipa ayie no ni nya ne se oba ye no ocheche ne be wa ma ne bi
1: ono ya ono ya dadie ba
0: oba ye no ocheche wa ma ne bi no so wo che na behu me che na opa ade no ano odi ani gye kacha na maame se maame ye se de nyame adom bibia ye dai e koyi oba ta wate asempa fa de ba ho onzo ko obusu fi ko de ko tese mu o tese mu se ei mumba anya de nyagoro e mba abu chiri ye se de no e koyi wa de pa ene me koyi tantanta ene me koyi e te ko obusu fi o ka ta se obusu fi o ani 2 weeks e na ya de talk de nitrim o to na o bontim nyame bitim jeshime sa

0: bɛma wo dwonsɔ ne mu pae
1: ebikam
0: ɛyawo ɛne mmoja edi akyira ana wo tempampan ɛwɔ wo dwonsɔ ne chi ɛnsansa gu bɛma no ho ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi ɔba wo bɛma no wo tempampan bɔne ɛwɔ mu ensuo bi fifiri mu ba ɛtɔda emu ɛkeka wo ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi wo bɛnya bi ɛwɔ pharmacy ne herbal shops nyinaa mu
2: na ukuru obeda de enwa akwemia yimu yeti ninyina akomatie esro eni kom ya ensese eye obia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enye kukukuku eye kasa sa samono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no
3: Obra jumedi
2: so.
3: Ya de katso de da ama. Obra jumedi ya de brao. Adwo 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV ene Ishira FM so.
4: Osa ya rewenyi na odene sa. Asante mane.
5: Kontro

0: In Shirai FM 104.5. Emu ye den.
1: Ejet tiatuo. Ye kanu sidi etiana. Fedi enim osronim. Akuku atenasi.
2: All right, in Shirai 104.5. Ebi sunya bra Facebook ye live on suo YouTube na fe ye ni Ghana enkomo. Omai ni impum tuoni ni ye diho eni hiya ye debia mekasa ase muese. Se omai mai ni ye diho hiya wa. Na wonsu be di ye Ghana mu yedene a ende na be kai wo se South Africa fo so bi nko ni krom yi enti wonsu ba wo krom a e de na wo ba behwe kuntun hwan so ani kira na ekwe ne ye pam wo mu yi wo mu ntumi nkase wo mu ko Nigeria se mu ye ba bi ntra mo nye usi ye ende wo mu ba Ghana enti wo man ni be ye yi a e gina me ne wo so so na China ni ba woda eye Zonda Tech Ghana Limited ano

Nema ban wa ye masku aso da na community mu. Nema ban wa ye. Obi wa wa fibia. Contribution ban. E bi great me bo tu bo ho. E bi ti me ye nema bebe. E bi bo modin akoje bo sin ade bongo